Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubo, nagbako, na gustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anoy ba, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod ni ana, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namong nakininto naman o. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, Kuya Arn sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag og kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter sa matag sugilanon

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: O karon sa detalye sa balitang nasyonal. Gusto sa pamilya sa Nigerian student athlete nga si Divine Adiling ay pa-autopsy. Una ang iyahang lawas sa dili pa kini-iuli sa Nigeria. Sumala sa pamilya, importante nga may baluan una ang insaktong hinungdan sa iyahang gamatayon aron matubag ang tanang pangutana ka may kalabutan sa nahitabo. Padani usab ang ilang koordinasyon sa Ateneo de Manila University o sa mga awtoridad sa Pilipinas aron masuta ang tibuok detalye sa insidente. Iyanyo sa pamilya ang publiko nga likayan ang mga espekulasyon o hulaton ang resulta sa opisyal nga investigasyon aron malikayan ang pagkatag sa sayop nga impormasyon.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Gidakop sa kapulisan si kanhi Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singzon. Nayahang panimalay sa Barangay Ugong, Norte, Quezon City sa alauna ang tagnasapon itong Hunyo 11 kagahapon. Ang pagdakop gihimo pinagi sa